Wa kwa kwa ye ya. Ah ya ho ha ye yo. Ah ya ho ha ye yo. Ska at malk kunum sto. Ska mulam tsinu do. Ska is lich tsinu ya. Ah ya ho ha ye yo. Ah ya ho ha ye yo. Ooh, why squalchwalum di at mauk? Dom di siutai. Why?